0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inong ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day na feel